Mamuni na chingo Yesu Christo demo. E Deeper Life Bible Church ne this ansem pay bro. Baby I will be an epese o siu trust ne bom pae sene beya ibeti nyankopon asemwa osisi amayene. Radi kron kron yishira obi bro e sene nso dia ba onan ase. E bom pae se bra won semu bey. Radi mayente ase. Twenye be wo hu bebre o Yesu demo na ye bom pae. Amen. Adofo nom ye ne mo hye adesue biase living in the light of eternity. So bra wo se wiase mo yi e pa o che o mema wo nkunte buo wo hyehye nyina ensi wiase ha nko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Bra wo ti ase na wo se wo siesie hu ba bi a wo pese wo kotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo hu ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji o boni no mfum so otum na kọ calvary na o kan kire nyankopo se urade hu me mo bo me ye di bon ye ni babu ma ye ti ase se obenya adom a che ni a na me kwa sorry ya bomosu ya she me dine mitua metuo na boni su she ho eno won ka ho hwe nemom ne awo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne calvary no ene die mbe ko heaven eti aho brase ehu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omo ye nyatwemfo pa ne bonye fo omo tete a sorry demo na bible si se sofo hu anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayekasa fa ho ne say hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omuweni daso omu ya ho tofo omuweni daso awo musiesie omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3:2-3 wo kan ba kuno kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye ye nso ye ntiwiase enhu yen evise enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi de nim sesi oyi ne ho adi a ye be se ono ifi se be hu ne se de ote o se obiara a owo ne ho ani da so e no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ani da so se ope heavy akọ no se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho bise weni daso se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven ye o maybe ni bebia onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nya

sana John free ni nyine mo o Yesu di mo na ye bom pa asafo no ka amen ya mi sha opa se wo pese wo fre me a number no ye 0244 9382170244

na monye mo ho se wiase nemo monfa adwene mo foforo ye nsakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kojina temu ho eti se nyame honhom kasa kire otibu e kasa kire asofo kasa kire no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odwo na shasi etremu se urade bua me na me san ko mechi osu wuti nsem no nyina wanfa anye hu ukwe enye ye ewia na osu wo gema na osu da afibo eya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofro anye na taade nko the behavior and character you used to manifest dada no twem na fofro aye dey aba su any baby a wotim ofie baby a wo bia evidence no eye both internal and external it evidences of the new birth number 1 number 2 internal evidence na number 3 external evidences mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences a chese ampa obi anyankwagye obi anya ofufro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die no omo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibie beba wa koma mu bia ye bone bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoy yesu afa mintumi nye ni awu ka kire me se menye de nya me pe na me ye dan meye ambi Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fong mano iti enwotwe chemu dunai ekosi dunsia wose na dudu enyankopon homo ka won ono ye nyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiam se aba eja honhom no ane ye honhom di adanse se e nyankopon ma eti se base wo sakra wadwa nye sofu ne di adanse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofu ohun se bibie se wabrabo where ye ke bia sofu no di bone asa wo sakra hon kunkru beka chwe se dwama ya obona ye den enye disa sofu fro so obona ni echichi so me enko ba bi aye tako da si de sofu me kwa ye den ye ye se se yame agye me praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama ho den a ye mfa nto aso ni boni that's number 1 evidence assurance of sonship uhun se wa be ye nyame ba number 2 the new birth brings joy peace love o kai galatians chapter 5 galati 4 iti enum se base obi ka se onya wo fofro a ye free ye mame ye mo ba ye no abrabo bi a ya tena mu suben bi a ya abre bi a ya boni suben bi a ya dane di no enye kura heaven ani nye ho nti enipa bompa ya ma onyame honhom akasa akyro na da kru wasi agyina se da bi efi na kru bibia ye boni bia me nko ho eti se wusi se agyina no a ebre wonsi agyina no tie se ne na enye mesi tie wo kan galati 4 eti num ichimu dunkro eba no a wo si hunem nyuma no eda di pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yohwe wabrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni aho ya ebufuo apre apre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ekọ ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de tete sa ye no mo na me bom kokọ se de me bom kokọ kane no se wo wo yesa no ma nu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokura wo abra bom na sofu so ye kristo ni papapa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kura you have to be very sincere and true to yourself uko kavre no pena ka se radi se ni ameti ani mini hwe ka nyame gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obi sa ne ma no nyere fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokura wo abra bom a awofofro no nya nya adwuma efa tosu mie no no
We say evidence, internal evidence. E dey di wo abrabom akoma mu na apie wo abontene. O si na honhom abano no odo se basabo sakra ka boni chire nyankopon na honhom kronkron ba mu a. Ebra na honhom boni bonsam honhom ti mu no. Onde wabo wabo no bi otin watin waka waka no bi ayesi ay ehon enon ko a. Basa honhom kronkron no pape. Fache no de ba hallelujah obi abo si fa boni tu si da bi mitu me yesa me kristo ni me yesa pe nam ni nipa na ye pe ye hu nsunsun ye da me ne ne ntem obi betumi akwa so da bi ansun na nsunsun ye bi na na bra bom boni bia wo ye bi so still our friend so ye kristo ni na honhom aba no ne odo be si otan na mu honhom aba no ni enigye e be si awre ho adu nsunsun wa no se metiwi ase ye de ma wumpa na na konum didi da bi sakra pa na won hwe ase won konum didi ti da won fa homa hye wo mne da won fi abrosan so nti tofo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne nkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro mi ho nto mi gana mi wu makọ home gana won na jem o unum didi ti anu adru jem won se wa chi mbe bio gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now will tremble no be who say e wo ku ho no mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojo chire bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bia na no ani som to no abonu som o sakra we ready di wa tempo a utumi mona som praise the lord ayemu ye obi oha ni tirimu odene ayemu onwono pa obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsama sorry pe ni ne wan sakra e James Street e na wo ko no curve, no bend. Ayemu ye. Obia odidi. Otini demu odidi no otisi obia boko koko. No akedu anena shempasi. Jollof rice ni kusiani namni bibia. Itibra oba ni panosu man komonu cherry. Se no okrebi wa wa ura mparasi. Jombo komonu ina nosu yedu anu wejuma. Eye monyo no no no ketue wo mo no no owie ye pe na duare ro okra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no kire wo sey ye monyo no enye ni pa ye obu mpo bimpo a ofre na woni na panish wo sa ni nyina so ko gira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabom ye monyo ni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bio na bi da enko hobi eti wose ayemuye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni weti ayenom na wa wo ye kristo yesu dia no se wa sakra pa no nya ofofura hunam eni ni hye su die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhom a maye nante honhom nso mma ye mpe ni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians nyina nya wo fofra be catch ro se nke gana ye ho atoye ke be ye se heaven boni ekosu nyina obi be se omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo o die wo ko ni fie aka wo tumi nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na o my baby anso hia dwen sakra ne a wo foforo eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo transi mo ni gi boni ho a wo kan wani gu so a ebe ya re ho sempa eti umu hono ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Eti nyankupon emao awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba.
awofofrono de sane ma mekin kan ni gye o nyina beba abrabom na ebesi bonsam nwuma no nyina na emu amani pa nyina hu sam papa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ye de if onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wo mse me na mafrɛ mu a mudi mechi de o so mo hwe ne ma ye o se mo anse sana mo anye ti se kola afufra ntumi ko heaven o nye se bia wadi mechi nsimi so what if ifra ma yesu nti bi who ye win your best call heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. O kind Matthew and Sempa, it did you watch in our say, a don't know a muna, a swan for no banning, yes, in chamber can say, why, and no, Cassia pa, a was right in my moho. And a yes, you frabble, free be deno, a big now on finfi. And all can say, no cray, me simo say, Munani. Na mwa nani na mwa nyese emofra muntu mi enche ni nyankopon ahenie no mu. Adwen sakra ho asem na na okanchire omo. Se mwa nani na mwa nyete se emofra, mwa mia ngomo fufra. Muntu mi nko heavy mani nye yi o. Wenya nsisa, wudru heavy gate ya nyesika ni edichiro. Eya change life, transform life. Eno na ebie gate no ma wukom. Eti se wabra bono otaya shema na onyuno oho, akayo oho, nisani ya mani eme nyina. Nano probe tu ya pejua ni ashe kavari. Nwakanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Ntide edi kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina ane se. Eye awofufro, hallelujah. Eno ne di nyame do hye wa koma ma wodo enipa etwa wo hye nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa hwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agiwa hwe no Na wye ni papa, babu si beye nyasna man, akuma na ye din din din, epe nani, nwaka se, ye mi ye nye nwa sakra. Watanfu mpo, babu si si komdi wa ye mwa usio no, me komdi wa ye mwa ibia nini. Ajwin sakra no no. Pise wun sakra, na se, watro chro nipa, wumpe wase mo udari mu, na obo mpa ye sa agrade, unkunkuone adia, mipacho wajwin sakra no nye korret wai. E was so ko. Cavalry na wuji papa no pei se ne be nyankopon adom se base woken wani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wunda mi nim se heaven ameye de mekro bebi a obi ame mompae na pejo ani hwe cavalry ne ka kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma woto e good nye mpaya wo boye good enye sika wuye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven except a change and transform life. A radio crone crone da wasipa. Se ene ude wasema maye. E bompaye maye tifu nyina. Se ubi biara insanu kure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kene ni gusu anu adrije mradi. Empari enwo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni enipana ye. Ubi biara okane boni enu. Washe embose. Uye no kwa fo ni tini so diye mboni beche. Nye nunko, ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domrosu, ume tumia. E chinye fri boni hon, rade. Fama ye tiye fwa, omo sakra oma jinyina. Ma wadumu, tumi nwa hon di, e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa, ya sakra ya jini. Rade ye da wase, se we tiye, wo yesu demo na ye bompaye. Amen. My number is 0244-938-937-217.